0: Чим нам зорки нашептали.
1: З вами Іра Александрова. Добрий раніце.
2: Авен.
1: Які події гэтага дня выключаць у вас прыкрасць? Але будуць і радасныя падзеі, якія апынуцца мацней.
2: Цялец.
1: Вы можаце стаць аб'ектам рамантычнай увагі ў незвычайных абставінах.
2: Блізняты.
1: Вазьміцеся за якую-небудзь задачу, якая не патрабуе шмат часу. А калі з ёй справіцеся, адчуеце прыліў упэўненасці ў сабе.
2: Рак.
1: Дзень здольны падарыць вам масу эмоцый і, калі пашанцуе, не адзін прыемны сюрпрыз.
2: Леў.
1: Нягледзячы ні на што, вы здольныя здзейсніць прарыў у важнай для вас справе.
2: Дзева.
1: Цяпер важна сфокусавацца на справах, дзе вы адчуваеце кантроль і бачыце вынік.
2: Шалі.
1: Вам будзе цяжка засяродзіцца на справе, але тое, што вас адцягне, будзе вельмі прыемным.
2: Скарпіён.
1: Не забывайце, нельга ўсіх і ўсё кантраляваць. Рабіце сваё і адпусціце астатнія.
2: Стралец.
1: Ваши мары становяцца ўсё больш яркімі, але іх выкананне запатрабуе немалых высілкаў.
2: Казярог.
1: Нешта новае і пазітыўнае можа прыйсці ў ваше жыццё, адкуль вы не чакалі.
2: Вадалей.
1: Зносін будзе шмат, магчыма, нават занадта. Старайцеся казаць не на бягу, а ўдумліва.
2: Рыбы.
1: Устрымайцеся ад дзелавых ініцыятыў. У каханні ў творчасці абмежаванняў няма. Памятайце пра гэта. З вами была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп. На радио Могилёв.